0: sveta so zakon.
1: Ja, imaš kaj žetone, no?
2: A žetone za... Ne, imam pa kaj za avtomat.
1: Kaj pa?
2: Ja, avtomat za prat, ne?
1: A ja, ti si avtomat za prat.
2: Ne, ampak bova prala.